Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 m per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Nešiu nufaja, parceras.
1: Reklama.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės €69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 m per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys superhitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Savaitės įvykiai.
1: Labas rytas iš Lalūno studijos Liepos 5-osios sekmadienį. Klaipėdos universiteto ligoninė šią savaitę pristatė patirtį prisiviliojant iš emigracijos gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus, kurių čia per porą metų įdarbinta 13. Teigiama, kad tam labiausiai reikia valstybės finansinės paramos. Prie medikų viliojimo finansiškai prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam numatyta gerokai daugiau pinigų. Ypač reikalingo specialisto įsikūrimui žadama nepagailėti ir 30 tūkstančių eurų.
2: Kaip pritraukti medikus į mūsų pavaldžias įstaigas, poliklinikas, vaikų ligoninę, slaugos ligoninę, tas sprendimas jisai veikia. Pavyzdžiui, praeitais metais mes skyrėme apie 200 tūkstančių eurų ir pritraukėme apie 10 naujų specialistų. Šiais metais esam suplanavę jau 360 tūkstančių. Iki šios dienos yra pritraukti 4 specialistai, panaudojant apie 120 tūkstančių eurų Klaipėdos miesto biudžeto lėšų. Dabar jau ir baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės, į skubios pagalbos skyrių. To, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra. Mes skiriame 30 tūkstančių medikui, kuris atvyksta iš kažkur, ar tai būtų Lietuva, ar būtų Europa, 30 tūkstančių eurų įsikūrimo reikalams yra, kaip taisyklė, tai būna įsigijant, pavyzdžiui, būstą. Turime tikslą, kad tas žmogus turėtų įsipareigojimą išlikti čia 3 metus ir greičiausiai naujam tarybos sprendime bus reikalavimas turėti Klaipėdos miesto registraciją, nes tai užtikrina mums ir tam tikras ir pajamas iš žmogaus uždirbamo atlyginimo.
1: Kretingos rajone magistralinio kelio dalies Šiauliai Palanga paprastojo remonto darbai. Per 2 etapus bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų. O rugpjūtį sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Teigiama, jog atlikti darbai padės užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą tarp Kretingos, Palangos bei kitų regiono vietovių. Vykdant remontą, eismas reguliuojamas šviesoforais, organizuojamas viena kelių juosta. Vairuotojams siūlo rinktis ir alternatyvius kelius. Vasaromis vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ir saugomose teritorijose. Lietuvos aplinkosaugininkai visą liepą vykdys reidus, poilsiauk atsakingai. Jų metu bus tikrinama, kaip gyventojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ar tausojama gamtinė aplinka. Pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai likusiai vasarai.
3: Vasarą atostogaujantys moksleiviai jau pradeda keliauti į pajūrį esančias poilsiavietes. Klaipėdos rajone įsikūrusi stovykla Pasaka juos jau priima nuo birželio vidurio, o Palangoje esanti Raganė nuo šio savaitgalio. Pasak šias stovyklas administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, beveik visas pamainas vietos jau užimtos.
4: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad mes surinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvoje stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas, tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė Pasaka, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito. Dėl konkurencijos nekeliam, simboliškai Pasaka stovyklavietė brango apie 10-20 eurų.
3: Kainos teigiama nesikeitė ir dar vienoje pajūrį esančioje poilsiavietėje Žilvitis. Anot jos vadovės Jūratės Martinonytės, čia taip pat visos vietos beveik jau užimtos.
5: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, taikom nuolaidas, nekėlėm šiemet kainų. Daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažia ir pirmą kartą.
3: Norintiems sutaupyti, reikėtų rinktis vaikų poilsiavietės ne prie jūros arba be nakvynės. Pastarųjų kaina Lietuvoje sviruoja nuo 65 iki 260 eurų už savaitę. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsva bakterijų žydėjimas. Jas lėmė prieš tai buvę itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios žydėjimo sankaupos.
0: tai labai normalu arba labai įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote vanduo intensyviai žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryti vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterė žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai, jeigu, aišku, prigersim, besimaudydami didesnius kiekius to vandens. Paprastai mes tokius didesnius žydėjimus stebime nuo Liepos vidurio link vasaros pabaigos, tačiau dabar va, susidariusios tos labai palankios sąlygos ir iššaukė intensyvesnį vandens temperatūros pakilimą ir tų melsvabakterių sužydėjimą. Tai tiesiog reikia stebėti ir orus, jeigu ramus, šilti, tikėtina, kad mes turėsim tų melsvabakterių, jeigu vėjuota lyja, greičiausiai, kad jų gali ir būti mažiau negu paprastai.
1: Orų informacija šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Bus 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Labas rytas, pirmasis Liepos šeštadienis už lango. Penktoji Liepos, jau rytoj bus didelė šventė Lietuvoje. Vakare kartu gėduosime himną nuo 9 valandos vakaro, bet čia bus rytoj. O šiandien švęskime sekmadienį ir sveikinkime varduvininkus. Antanai, Budginai, Mantmilės, Karolinos ir Filomenos, būkite pasveikinti, mėly varduvininkai. Šiandien yra minima globėjų diena, kasgi tai yra. Globėjų diena buvo įtraukta į atmintinų dienų sąrašą 17 metais šio šimtmečio ir minima kiekvieną Liepos pirmąjį sekmadienį. Diena skirta paskatinti žmonės globoti vienišus vaikus, tapti įtėviais tėvų ir tekusiems paliktiems vaikams. Tai va, tokia globėjų diena yra minima šiandien. Noriu priminti, kad visiškai netrukus grįšiu ir pažiūrėsime, ką galime minėti ir švęsti dienos herojaus rubrikoje, o šią valandą baigsime horoskopus visiems 12 zodiako ženklų. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Švęskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6 dienos. Sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Klaipėda, turime naujienų! Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.

0: Rubrika Dienos herojus ir šiandien noriu pasveikinti Adamą Jongą. Jis vokalistas, na, realiai jisai viskas yra toje grupėje, nes Owl City kaip ir grupė, bet jisai viskas viename, tik tai koncertuose, kai reikia gyvai atlikti muziką, tai jis pasisamdo keletą muzikantų, kurie padeda jam su būgnais ir su perkusija, žodžiu, bet realiai Owl City jisai yra vienas. Gimė jis lygiai prieš 40 metų, Liepos 5 dieną ir 2009 metais, kai jam buvo 23, išleido na, tą tokį kūrinį, kur reikia pripažinti, žino visas pasaulis, ir tai yra Fireflies. Žinoma, ir kiti kūriniai buvo kuriami, jis daug kam kūrė muziką, žodžius, kalbu apie amerikiečių dainininkus, beje, ne pirmo ryškumo, ne pasaulinės žvaigždės, bet Amerikoje, Jungtinėse valstijose yra itin populiarūs, nes visiems turbūt aišku, kad tiek iš Amerikos į Europą, tiek iš Europos į Ameriką prasimušti ir patekti eiliniam muzikantui nėra paprasta. Tai va, Adam Young, Happy Birthday ir grosiu ne Fireflies, o kitą kūrinį, kuris iš tiesų labai, labai geras. Happy Birthday, Adam.
1: Dienos herojus.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.

O žiūrėkime, ką žada žvaigždės šiam sekmadieniui, Liepos 5 dienai visiems zodiako ženklams. Avinai. Sekmadienis kvies sulėtinti tempą, skirkite laiko artimiesiems ir mėgstamai veiklai, tai padės atgauti jėgas. Jaučiai, puikiai diena jaukumui ir poilsiui, namų aplinkos atnaujinimas ar gardus pietus su šeima, suteiks daug džiaugsmo. Dvyniai lauks įdomus pokalbiai ir netikėti susitikimai, būkite atviri naujoms idėjoms, viena jų gali įkvėpti ateinančiai savaitėjai. Vėžiai jausmai bus ypač stiprus, pasitikėkite intuiciją, tačiau neskubėkite daryti išvadų, rami popietė padės susidėlioti mintis. Liūtai norėsis dėmesio ir aktyvumo, puikus metas pramogoms, išvykai ar susitikimams su draugais, jūsų gera nuotaika bus užkrečiama. Mergelės, skirkite laiko smulkiems darbams, kuriuos vis atidėliojate, užbaigti reikalai suteiks pasitenkinimo, o vakaras bus tinkamas poilsiui. Svarstyklės diena palanki harmonija ir grožiai, pasivaikščiojimas gamtoje ar kultūrinė veikla padės atgauti vidinę pusiausvyrą. Skorpionai, galite atrasti atsakymą į seniai kirbėjusi klausimą. Atviri pokalbiai su artimaisiais sustiprins tarpusavio ryšį. Šauliai nuotykiai laukia net ir visai netoli namų.

0: Savaitės įvykiai.
1: Teigiama, jog didžiausia Lietuvos švietimo sistemos problema – pedagogų trūkumas. Kasmet laisvų etatų skaičius padidėja keliais šimtais ir mokslo metų pradžioje visoje šalyje trūko kone 2400 mokytojų. Nieko nedara.

0: Vien per artimiausius 5 metus trūks 6000 mokytojų. Pasak socialinių mokslų daktarės Renos Blaževičės, spartus jų atlyginimo augimas šios problemos neišsprendė. Tai esą galėjo prisidėti ir prie to, kad vidurinio mokslo nepabaigusio jaunimo skaičius padidėjo iki 8%.
1: Situacija su pedagogais, mano manimu, tai yra pati esminė šiandienai visos sistemos problema. Nes jeigu nėra žmogus, kuris moko, jokios sienos nepadės. Nepaisant to, kad atlyginimai pakilo per pastaruosius 5 metus 78%, jie padėjo išlaikyti esančius pedagogus. Tačiau nepadėjo pritraukti naujų. Šiandienai vyresnių nei 60 metų pedagogų dalis sudaro 26%. 20 metais tai buvo 18%. Ir 26-27 metai yra atskaitos taškas. Ar mes rasim sprendimą, kaip pritraukti jaunimą į ugdymo įstaigas ar ne? Pagrinde trūksta būtent tų mokytojų, kokių kompetencijos yra kertinės. Tai matematikos, tiksliųjų mokslų, lietuvių kalbos ir panašiai. Kaimo vietovėse tokių mokytojų fiziškai nėra. Iš to kylanti kita tema, tai yra augantis labai pavojingas rodiklis, tai būtent, kad vis daugiau jaunimo iškrenta iš ugdymo sistemos. Mūsų valstybės tikslas yra pasiekti 6%, o dabar turim 8%. Ką tai reiškia? Kad kažkas tai gerai. Mokykla arba sunkiai prieinama kai kuriuose vietovėse, nebeįdomi, nebeaktuali, nes iškrenta ne dėl to, kad nenori eiti į mokyklą. Iškrenta dėl to, kad sunku būti mokykloje.
0: Švietimo ministerija nurodė, kad siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams, supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Pradėti priimti prašymai dėl socialinės paramos mokiniams naujiems mokslo metams, nemokamas maitinimas ir parama reikmenėmis savivaldybėse skiriami įvertinų šeimos pajamas. Prieš mokyklinukams ir 1-2 klasių mokiniams nemokami pietus skiriami nevertinant šeimos pajamų, todėl atskiro prašymo teikti nereikia. Įsibėgėjant vasarai ir atostogų metui draudikai atkreipia dėmesį, kad šiuo laikotarpiu daugėja turto vagysčių iš namų. Draudimo bendrovės atstovo Sauliaus Abraškevičiaus teigimu, paliekant ilgesniam laikui namus, būtina labiau pasirūpinti jų saugumu.
2: Rodo mūsų tyrimas, kad lyginant su ankstesnių metų duomenimis, turto vertė laikoma namuose po truputėlį didėja. 12% gyventojų nurodo, jog namuose laiko turto už didesnę nei 50 000 eurų sumą. Vienas iš 4 nurodo, kad namuose esantis turtas yra vertas nuo 10 000 iki 30 000 eurų. Tai vasara yra tas metas, kai žmonės atostogauja, keliauja tiek Lietuvoje, tiek ilsisi užsienyje. Ir išvykstant ilgesniam laikui iš namų, tikrai yra svarbu pagalvoti apie namų apsaugą. Jeigu gyvenam individualiam name, tai aišku, visą tai, kas lieka kieme, turi būti prirakinta arba bent jau paslėpta. Kalbam apie brangesnius baldus, lauko, kepsines, dviračius, paspirtukus. Ir jeigu nieko nėra namuose, antras dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kad gal susitarus su kaimynais ar artimaisiais, sukurti įspūdį, kad namuose vis dėlto kažkas yra. Tai galima kartu užsukti namus, palaistyti gėles, uždegti šviesas, tiesiog pastovėti gal su mašina šalia. Ir trečias dalykas, labai svarbus, žmonės vis daugiau kelia savo atostogų įspūdžių į socialinius tinklus. Tai visa tai yra šaunu, bet reikia suprasti, kad čia yra ne tik patiktukų rinkimas, bet ir informacija žmonėms, kurie planuoja savo piktavališką veiklą. Jie žino, kad namuose nieko nėra, ilgesnį laiką šeimininkai išvykę ir tai jau savotiška žalia šviesa įsibrauti į tokius namus. O jei kalbėtume apie draudikų statistiką, pernai fiksavome apie 400 vagysčių iš namų. Mūsų draudimo bendrovėje fiksuota didžiausia vagystės žala siekia beveik 14 000 eurų ir vagišiai įsigudrino išnešti užrakintą seifą, kuriame žmonės laikė savo vertingus daiktus.
0: Orų informacija šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Bus 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.

0: radio.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Jūra geriausios muzikos. Jūra geriausios muzikos.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Šveskime Liepos 6-ąją kartu. Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga tik iki Liepos 6-os dienos sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. Didelis pasirinkimas, profesionalios konsultacijos bei daugelis baldų vietoje. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Klaipėda, pasiruošk. Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietėje scenos pamatų drebintojai grupė 2 Karolis ir Donatas bei patruliai. Griebk draugus ir šok iki nukritimo. Bilietus platina bilietai.lt. Oi, kaip bus karšta.

išlenda ir sulenda atgal. Taip pat obolių sausainių diena su obolių įdaru, labai skaniai skamba ir atrodo kaliausių diena, tiksliau pastatyk kaliausią laukia diena. Taip pat nacionalinė krekerių diena, workaholikų arba darboholikų diena taip pat yra minima šiandien ir tiek minėtinų datų Liepos 5-ąją. Na, o Liepos 6-ąją visi kviečiami į Kretingalės kultūros centrą, nes ten, žinokite, tikrai bus daug gerų dalykų, daug šviesos ir kviečia Liepos 6-ąją dieną susitikti Kretingalės stadione, Kretingalės miestelio šventėje, viena šeima, viena tauta, kviečia Kretingalės kultūros centras ir jo kūrybinė komanda, koncertinėje šventės programoje Dainotas Varnas, Katažina, Egidijus Ipavičius, bei Soldier Einius, DJ Indigo diskoteka ir magiškas šviesų finalas. Koncertinės programos metu 21 val. Bendrystė giedant tautišką giesmę. Šventės atmosfera bus kuriama iš mažų stebuklų, stadione lauks erdvių mažųjų džiaugsmui, šventiniai akcentai ir šviesų įspūdžiai, kuriuos norėsis patirti kiekvienam. Liepos 6-ąją visi į Kretingalę.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdos universiteto ligoninė šią savaitę pristatė patirtį prisiviliojant iš emigracijos gydytojus bei kitus sveikatos priežiūros specialistus, kurių čia per porą metų įdarbinta 13. Teigiama, kad tam labiausiai reikia valstybės finansinės paramos. Prie medikų viliojimo finansiškai prisideda ir Klaipėdos savivaldybė. Pasak mero Arvydo Vaitkaus, šiemet tam numatyta gerokai daugiau pinigų. Ypač reikalingo specialisto įsikūrimui žadama nepagailėti ir 30 tūkstančių eurų.
2: Kaip pritraukti medikus į mūsų pavaldžias įstaigas, poliklinikas, vaikų ligoninės, slaugos ligoninė, tas sprendimas jisai veikia. Pavyzdžiui, praeitais metais mes skyrėme apie 200 tūkstančių eurų ir pritraukėm apie 10 naujų specialistų. Šiais metais esam suplanavę jau 360 tūkstančių, iki

0: Šios dienos yra pritraukti 4 specialistai, panaudojant apie 120 tūkstančių eurų Klaipėdos miesto biudžeto lėšų. Dabar jau ir baiginėjom rengti tarybos naują sprendimą, padedant pritraukti medikus į visas įstaigas, tiek savivaldybės pavaldumą, tiek valstybės, į skubios pagalbos skyrių, to, ko dabar labiausiai ir didžiausias poreikis yra. Mes skiriame 30 tūkstančių medikui, kuris atvyksta iš kažkur, ar tai būtų Lietuva, ar būtų Europa, 30 tūkstančių eurų įsikūrimo reikalams ir kaip taisyklė tai būna įsigijant, pavyzdžiui, būstą. Turime tikslą, kad tas žmogus turėtų įsipareigojimą išlikti čia 3 metus ir greičiausiai naujam tarybos sprendime bus reikalavimas turėti Klaipėdos miesto registraciją, nes tai užtikrina mums ir tam tikras ir pajamas iš žmogaus uždirbamo atlyginimo.
1: Kretingos rajone magistralinio kelio dalies Šiauliai Palanga paprastojo remonto darbai. Per 2 etapus bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų. O rugpjūtį sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Teigiama, jog atlikti darbai padės užtikrinti saugesnį ir patogesnį susisiekimą tarp Kretingos, Palangos bei kitų regiono vietovių. Vykdant remontą, eismas reguliuojamas šviesoforais, organizuojamas viena kelio juosta. Vairuotojams siūlo rinktis ir alternatyvius kelius. Vasaromis vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ir saugomose teritorijose. Lietuvos aplinkosaugininkai visą liepą vykdys reidus, poilsiauk atsakingai. Jų metu bus tikrinama, kaip gyventojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų ar tausojama gamtinė aplinka. Pajūryje dirbančios vaikų poilsiavietės jau užpildytos beveik visai likusiai vasarai.
2: Vasarą atostogaujantys moksleiviai jau pradeda keliauti į pajūrį esančias poilsiavietes. Klaipėdos rajone įsikūrusi stovykla Pasaka juos jau priima nuo birželio vidurio, o Palangoje esanti Raganė nuo šio savaitgalio. Pasak šias stovyklas administruojančios Lietuvos neformaliojo švietimo agentūros atstovo Norberto Motiejūno, beveik visas pamainas vietos jau užimtos.
3: Užimtumas yra netgi didesnis, nei mes tikėjomės, nes visi bijojom, kad nesirinksim pamainų, neužpildysim stovyklaviečių. Todėl, kad yra nemaža konkurencija tiek su Lietuvos stovyklavietėm, tiek su užsienio stovyklavietėm. Labai didelis pasirinkimas Lietuvos stovyklų yra tiek teminių, tiek masinių stovyklų. Tėvai vis daugiau žiūri vaikus išleisti į užsienio tarptautinės stovyklas, tai dar laisvų vietų mes turim rugpjūčio pabaigai. Mes grupės renkam savaitę. Stovyklos kainuoja, jeigu stovyklavietė pasaka, tai 410 eurų, o Raganį, kadangi važiuoja organizacijos, tai jie moka 240 eurų. Nuo praeitų metų kainų nekito. Dėl konkurencijos nekeliam. Simboliškai pasaka stovyklavietė brango apie 10-20 eurų.
2: Kainos teigiama nesikeitė ir dar vienoje pajūryje esančioje poilsiavietėje Žilvitis. Anot jos vadovės Jūratės Martinonytės, čia taip pat visos vietos beveik jau užimtos.
4: Užimtumas didesnis negu pernai metų. Pas mus 10 dienų, 450, taikom nuolaidas, nekėlėm šiemet kainų. Daugiausiai sulaukiam iš Vilniaus, Kauno. Dalis yra žinoma tų, kurie vyksta metai iš metų, bet turim tikrai nemažai, kurie šiemet atvažiavo ir pirmą kartą.
2: Norintiems sutaupyti, reikėtų rinktis vaikų poilsiavietės ne prie jūros arba be nakvynės. Pastarųjų kaina Lietuvoje sviruoja nuo 65 iki 260 eurų už savaitę. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Baltijos jūroje ir Kuršių mariose suintensyvėjo melsva bakterijų žydėjimas. Jas lėmė prieš tai buvę itin šilti orai ir aukšta vandens temperatūra. Pasak jūros vandens tyrimus atliekančios Klaipėdos instituto mokslininkės Donatos Overlingės, poilsiautojai turėtų vengti maudynių ten, kur matomos didžiausios žydėjimo sankaupos.
5: Tai labai normalu arba labai įprastas reiškinys Baltijos pajūryje, kad susidarytų tokie žydėjimai. Na ir ne tik pajūryje, iš tikrųjų reikia sekti ir ežerų kokybės, todėl kad jose lygiai tos pačios sąlygos lemia irgi melsvabakterių sužydėjimo intensyvumą. Dabar ties visa Baltijos priekrantė tiek nuo Kuršių marių pusės link Palangos, tiek į priešingą pusę link Nidos, jų koncentracija panaši. Aš rekomenduočiau vengti ypatingai santalkų, jeigu matote, vanduo intensyviai žydi ir yra žalias, tai reikėtų privengti ypatingai vaikams, vyresnio amžiaus žmonėms, nes vaikai linkia ir nuryt vandenį besimaudant. Na, yra tokių prielaidų, kad gali turėti tas alerginės reakcijas. Yra viena melsvabakterė žydinti mūsų Baltijos jūroje, kuri gamina toksinus. Momentiškai jie tos įtakos greitai nepadarys, bet jie gali kauptis organizme ir vėliau gali turėti tos tokios įtakos mūsų sveikatai. Jeigu, aišku, prigersim, pasimaudydami didesnius kiekius to vandens. Paprastai mes tokius didesnius žydėjimus stebime nuo Liepos vidurio link vasaros pabaigos, tačiau dabar va, susidariusios tos labai palankios sąlygos ir iššaukė intensyvesnį vandens temperatūros pakilimą ir tų melsvabakterių sužydėjimą. Tai tiesiog reikia stebėti ir orus, jeigu ramus, šilti, tikėtina, kad mes turėsim tų melsvabakterių, jeigu vėjuota lyja, greičiausiai, kad jų gali ir būti mažiau negu paprastai.
1: Orų informacija šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Bus 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Va čia tai jo. Apsilankimas dėvėtų drabužių parduotuvėje 19-mečiui Quinnui Brownui virto tikra sėkmės istorija. Vaikinas už 3 eurus įsigijo, na, manau, kad Jungtinėse valstijose gerai už 3 dolerius sportinę striukę, tačiau netrukus paaiškėjo, kad jos vertė gali siekti 200 tūkstančių dolerių. Čia rašo eurų, bet Amerikoje eurų nėra. Portlande gyvenantis Quinnas papasakojo, kad kas savaitę tiesiog jisai naršo dėvėtų daiktų parduotuvių lentynas, ieškodamas vertingų radinių, vertingų reikalų. Vis dėlto iki tol ir po to jokios sėkmės panašios nesitikėjo net ir pats. Vaikinas prisiminė, kad lemtingą dieną striukė vos neišsprūdo iš rankų. Vienas vyras ją paėmė, tačiau po akimirkos tiesiog numetė tiesiai prieš mane. Aš iš karto ją pagrebiau, pasakojo Quinnas. Netrukus paaiškėjo, kad tai legendinio NBA krepšininko Vilto Chamberlaino apsilinėjimo striukė. Ją sportininkas vilkėjo, atstovaudamas Los Angeles Lakersams dar 1972 metų NBA finalo metu ir paskutinį sezoną savo stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje. Supratęs, kad radinys gali būti išskirtinis, Quinnas kreipėsi į ekspertus, jie patvirtino striukės autentiškumą ir nustatė, kad ji iš tiesų siejama su tų metų NBA finalu. Na, didelis reikalas, užrašyto Chamberlain. Dabar vaikinas susprendė ją parduoti prestižiame aukcione ir skaičiuojama, kad už 3 eurus įsigyta striukė gali būti parduota nuo 127 iki 212 tūkstančių JAV dolerių. Na, kai jie pasakė, kad tai striukė siejama su NBA finalu, negalėjau patikėti ir iš tiesų džiaugsmas ir ne pinigai, sako pagrindė, bet netikėtas atradimas, man beprotiškai pasisekė, sako, 19-metis rasti tokį daiktą, neįtikėtinas jausmas. Visą tai dariau todėl, kad man tiesiog patinka ieškoti įdomių radinių, niekada nesitikėjau, jog nutiks kažkas panašaus.

0: reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramą šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramą šviežios kalakutų šlaunelių mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda-nida.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite.

Orai Klaipėdoje. Sekmadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus, galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 m per sekundę. Oro temperatūra iki 20 laipsnių šilumos.

0: Na ką, dabar, ponios ir ponai, iš tiesų didis žmogus, ne švenčia gimtadienio, bet šiandien jis pernai metais surengė paskutinį koncertą ir netrukus po nepilnos savaitės paliko šį pasaulį. Kalbu apie Ozzy Osbourne'ą, būtent šią dieną jis Villa Park Birmingham'e grojo paskutinį gyvą pasirodymą, šventė gyvenimą ir iš tiesų visai, kaip pasakyti, tikrai gerai pasirodė ir atliko savo visus geriausius kūrinius. Tai ką, dabar du, na, mano manimu, patys geriausi Ozzy Osbourne'o kūriniai. Klausom.
1: Du viename.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė, didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: dėkingas, kad buvote kartu šias 3 valandas. Linkiu visiems gero sekmadienio. Pailsėkite ir pasiruoškite rydienai, nes rytoj, bet tokiu atveju visi kartu, 21 valandą giedosime Lietuvos himną. Ir jeigu norite dainuo giedoti kartu, tai įsijungite lygiai 9 valandą vakaro Lalūną, ir mes irgi transliuosime himną ir būsime kartu su visa Lietuva. Dar kartą visiems ačiū ir iki poryt, iki antradienio.
1: Reklama.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavazda kavos kupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29 Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plačiau žvejurumai.lt.

0: Savaitės įvykiai.
1: Teigiama, jog didžiausia Lietuvos švietimo sistemos problema - pedagogų trūkumas. Kasmet laisvų etatų skaičius padidėja keliais šimtais ir mokslo metų pradžioje visoje šalyje trūko kone 2400 mokytojų. Nieko nedarant, vien per artimiausius 5 metus trūks 6000 mokytojų. Pasak socialinių mokslų daktarės Renos Blaževičės, spartus jų atlyginimo augimas šios problemos neišsprendė. Tai esą galėjo prisidėti ir prie to, kad vidurinio mokslo nepabaigusio jaunimo skaičius padidėjo iki 8%.
2: Situacija su pedagogais, mano manimu, tai yra pati esminė šiandienai visos sistemos problema. Nes jeigu nėra žmogus, kuris moko, jokios sienos nepadės. Nepaisant to, kad atlyginimai pakilo per pastaruosius 5 metus 78%, jie padėjo išlaikyti esančius pedagogus. Tačiau nepadėjo pritraukti naujų. Šiandienai vyresnių nei 60 metų pedagogų dalis sudaro 26%. 20 metais tai buvo 18%. Ir 26-27 metai yra atskaitos taškas. Ar mes rasim sprendimą, kaip pritraukti jaunimą į ugdymo įstaigas ar ne? Pagrinde trūksta būtent tų mokytojų, kokių kompetencijos yra kertinės. Tai matematikos, tiksliųjų mokslų, lietuvių kalbos ir panašiai. Kaimo vietovėse tokių mokytojų fiziškai nėra. Iš to kyla

0: kalbanti. Kita tema tai yra augantis labai pavojingas rodiklis, tai būtent, kad vis daugiau jaunimo iškrenta iš ugdymo sistemos. Mūsų valstybės tikslas yra pasiekti 6%, o dabar turim 8%. Ką tai reiškia? Kad kažkas tai gerai. Mokykla arba sunkiai prieinama kai kuriuose vietovėse, nebeįdomi, nebeaktuali, nes iškrenta ne dėl to, kad nenori eiti mokyklą. Iškrenta dėl to, kad sunku būti mokykloje.
1: Švietimo ministerija nurodė, kad siekiant pritraukti daugiau mokytojų į ugdymo įstaigas ir užtikrinti jų išlaikymą, bus teigiama psichologinės ir teisinės pagalbos linija pedagogams, supaprastintos aukštos kvalifikacijos specialistų įsidarbinimo mokyklose galimybės, atnaujintas finansinės paramos studentams modelis. Pradėti priimti prašymai dėl socialinės paramos mokiniams naujiems mokslo metams, nemokamas maitinimas ir parama reikmenėmis savivaldybėse skiriami įvertinus šeimos pajamas. Prieš mokyklinukams ir pirmų antrų klasių mokiniams nemokami pietūs skiriami nevertinant šeimos pajamų, todėl atskiro prašymo teikti nereikia. Įsibėgėjant vasarą ir atostogų metui, draudikai atkreipia dėmesį, kad šiuo laikotarpiu daugėja turto vagysčių iš namų. Draudimo bendrovės atstovas Sauliaus Abraškevičiaus teigimu, paliekant ilgesniam laikui namus, būtina labiau pasirūpinti jų saugumu.
2: Rodo mūsų tyrimas, kad lyginant su ankstesnių metų duomenimis, turto vertė laikoma namuose po truputėlį didėja. 12% gyventojų nurodo, jog namuose laiko turto už didesnę nei 50 000 eurų sumą. Vienas iš 4 nurodo, kad namuose esantis turtas yra vertas nuo 10 000 iki 30 000 eurų. Tai vasara yra tas metas, kai žmonės atostogauja, keliauja tiek Lietuvoje, tiek ilsisi užsienyje. Ir išvykstant ilgesniam laikui iš namų, tikrai yra svarbu pagalvoti apie namų apsaugą. Jeigu gyvenam individualiam name, tai aišku, visą tai, kas lieka kieme, turi būti prirakinta arba bent jau paslėpta. Kalbam apie brangesnius baldus, lauko, kepsines, dviračius, paspirtukus. Ir jeigu nieko nėra namuose, antras dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, kad gal susitarus su kaimynais ar artimaisiais sukurti įspūdį, kad namuose vis dėlto kažkas yra. Tai galima porciną kartu užsukti namus, palaistyti gėles, uždegti šviesas, tiesiog pastovėti gal su mašina šalia. Ir trečias dalykas, labai svarbus, žmonės vis daugiau kelia savo atostogų įspūdžių į socialinius tinklus. Tai visa tai yra šaunu, bet reikia suprasti, kad čia yra ne tik patiktukų rinkimas, bet ir informacija žmonėms, kurie planuoja savo piktavališką veiklą. Jie žino, kad namuose nieko nėra, ilgesnį laiką šeimininkai išvykę ir tai jau savotiška žalia šviesa įsibrauti į tokius namus. O jei kalbėtume apie draudikų statistiką, pernai fiksavome apie 400 vagysčių iš namų. Mūsų draudimo bendrovėje fiksuota didžiausia vagystės žala siekia beveik 14 000 eurų ir vagišiai įsigudrino išnešti užrakintą seifą, kuriame žmonės laikė savo vertingus daiktus.
1: Orų informacija šiandien Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpalaikiai lietus galima perkūnija. Vėjas vakarų gūsiai 4-13 metrų per sekundę. Bus 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Jėgagrojis.
1: Jėgagrojis?
0: Jėga. Daina ant bangos.
2: Visiems mums puikiai pažįstama Katy Perry sugrįžta prie savo muzikinių šaknų ir Lalūnos eterė pristato dainą, kuri neabejotinai atkreips dėmesį tų, kurie ilgėjusi jos pop-roko skambėse. Naujausia daina Watch It Burn yra dar praėjusių metų pabaigoje išleisto kūrinio Band-Aids tesinys. Kūrinyje ir neseniai pasirodžiusiame vaizdo klipe dainininkė neslepia asmeninių išgyvenimų. Patikėti apie šį etapą kalba labai atvirai. Tai mano būdas išleisti susikaupusias emocijas ir atversti naują lapą. Kartais tiesiog reikia leisti seniems dalykams sudegti, kad galėtum atgimti iš naujo ir pagaliau pastatyti save į pirmą vietą. Muzikos apžvalgininkai jau spėjo pastebėti, kad tai vienas atviriausių jos darbų per pastarąjį dešimtmetį, primenantis senuosius jos hitus. Na, o mes Lalūnoje esame pasiruošę šiai ugniai ir Watch It Burn pristatome kaip vieną iš karščiausių šios savaitės naujienų.
0: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Radio.lt
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.

0: ant bangos.
1: Jei reikėtų išsirinkti vieną dainą, kuri tiesiog kvepia atostogomis, Italija ir tirpstančiais ledais, tai neabejotinai būtų naujausias Eurovizijos dainų konkurse išgarsėjusios švedų-suomių grupės Kai kūrinys Gelateria. Nors dainos tekstas yra sukurtas anglų bei švedų kalbų mišiniu, jos ritmas ir įterpti pavieniai itališki žodžiai nuo Mamma Mia iki tiramisu yra suprantami be jokio vertimo. Grupės nariai, pristatydami kūrinį šypsosi, mes norėjome sukurti dainą, kuri būtų lik trumpos atostogos tiems, kurie šiuo metu niekur negali išvažiuoti. Tai reikia nusipirkti mėgstamų ledų, pasigarsinti muziką ir jūs jau Italijoje. Tad jei dar nebuvote atostogų Italijoje, ši daina padės bent mintimis ten atsidurti. Kai kūrinys Gelateria oficialiai papildo šios savaitės Lalūnos grojaraštį. Gero klausimo.
2: Kai Gelateria.

0: Reklama.
1: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,99. O kilogramas šviežios kalakutų šlaunelio mėsos tik 6,99. Daugiau informacijos Lidl.lt.
2: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
3: Laikas atsinaujinti virtuvę? Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
6: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: 41 vietą.
1: Pasirink geriausią iš geriausių.
2: La Luna! Top 40!
0: 30 vietą.

0: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
1: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Atrask vasaros programas. Koncertai po atviru dangumi su Ruta Mur, Egidijumi Sipavičiumi, Girmante Vaitkute, Simona Jakubėnaite ir kitais. Birželio 25, Liepos 18 dienomis Klaipėdoje. Daugiau informacijos koncertusalė.lt.
4: Dvidešimt septinta vieta.

0: ant bangos.
1: Amerikiečių atlikėjas Jelly Roll, savo muzikoje meistriškai maišantis country ir roko elementus, šią savaitę mums visiems siūlo sugrįžti į praeitį. Jo naujoji daina Hands Up tai lyg nostalgiška kelionė laiko mašina į 10 praėjusio amžiaus dešimtmetį. Dainoje pasakojama apie audringus jaunystės laikus, koncertus ir tą neapsakomą jausmą stovint milžiniškoje minioje. Pas Jelly Roll apie šį kūrinį atsiliepė itin sentimentaliai. Norėjau sugražinti tą jausmą, kai stovi koncerte. Muzika kala tiesiai į krūtinę ir tu tiesiog pamiršti viską aplink. O atlikėjai paprašius, be jokių dvejonių keli rankas į viršų. Tai mano duoklė tiems laikams, kai muzika buvo geriausias ir gal net vienintelis mūsų pabėgimas nuo kasdienybės. Mes Lalūnoje taip pat keliame rankas į viršų ir kviečiame pasigarsinti. Ir balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Jelly Roll, Hands Up.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, antroje dienos pusėje numatomas lietus, vėjas vakarų 5-9 metrų per sekundę, oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus, vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Reklama.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: bank.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
3: Jūra. Geriausios muzikos.
4: Iš geriausių.
5: La Luna Top 40.
6: 20 vieta.
7: Top 40 naujiena.

0: bangos. Galime drąsiai sakyti, kad country ir elektroninė šokių muzikos sintezė šiuo metu išgyvena tikrą aukso amžių. Šį kartą tai pirmą kartą padarė visame pasaulyje puikiai žinomas elektroninės muzikos prodiuseris bei didžėjus Marshmello. Marshmello jau ne kartą įrodė, kad moka sukurti pasaulinius hitus su pačiu įvairiausių žanrų atlikėjais. Nors prodiuseris tradiciškai slepiasi po savo kaukę ir nedaug žodžiauja, socialiniuose tinkluose pristatydamas dainą jis paliko trumpą žinutę fanams. Ši daina skirta toms vasaros naktims, kurios nesinori, kad baigtųsi. Tiesiog atsipalaiduokite ir mėgaukitės. Dar viena puiki naujiena pradeda savo kelionę Lalūnos top 40 viršūnės link. Balsuokite.
1: Marshmello, another drink.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtis super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitikti.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, antroje dienos pusėje numatomas lietus, vėjas vakarų 5-9 metrų per sekundę, oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus, vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: diena ant bangos.
1: Talentingieji atlikėjai Aistė ir Rokas Jan Lalūnos eteryje pristato netikėtą premjerą – kūrinį Šauksiu tavo vardą. Pasak Aistės, daina klausytojus kviečia prisiminti jausmą, kai meilė tampa stipresnė už žodžius. Žmonės bent kartą paliesti nežabotos meilės galios iškart atpažins jos skambesi. Tikiuosi, jog žmonėms bus taip pat malonu klausyti šios dainos, kaip man buvo gera ją rašyti kartu su Roku, sako atlikėja. Anot Aistės, kolegos Roko Jan bendras darbas su Aistė buvo natūralus ir organiškas. Vertinu bendradarbiavimą su artistais, kurie turi aišku kūrybinį identitetą. Su Aistė nereikėjo ieškoti bendros kalbos. Ji jau buvo muzikoje. Iš anksto jaučiau, kad mūsų balsai ir energijos šioje dainoje susijungs organiškai. Dar viena ir šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos grojaraštį. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Aistė ir Rokas Jan. Šauksiu tavo vardą.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalūs.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
5: Ineta Stasiulytė, Larisa Kalpokaitė ir Kęstutis Cicėnas. Teatro komedijoje Teismas. Liepos 8 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Reklama.
1: Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Kings Crown menkių kepenėlės eurą 69. Lavaza kavos pupelės tik 14,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lanky Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėdanida.lt.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik euras 89, o litras pieno, tik 55 centai. Lidl vertė.
4: Legendinis duetas Orestas ir Džilda Vaigauskai kviečia į vienintelį koncertą Palangoje. Liepos 15 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, antroje dienos pusėje numatomas lietus, vėjas vakarų 5-9 metrų per sekundę, oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus, vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Šiandien kviečiame jūs leistis į kelionę ten, kur baigėsi sausuma ir prasideda vėjų bei paukščių karalystė. Ventės kraštas – vieta, kur Nemunas pasitinka kuršių marias, o laikas atrodo teka visiškai kitu ritmu. Kartu su Pamario krašto gide Kristina Mudinaite prisiliesime prie paslaptingo šio pusiasalio praeities. Išgirsime senųjų dvarų istorijas ir pajusime ypatingą mažosios Lietuvos dvasę. Pradėkime nuo pat pradžių – nuo to, kaip kūrėsi ši unikali vandenų apsupta žemė.
4: Ventės rago istoriją turbūt galėtumėm pradėti nuo 1360 metų, kuomet Kryžiuočių ordinas buvo pasistatęs Ventės rage pilį. Šiai dieną, aišku, tos pilies nėra. Manoma, kad ji yra nugrimzdusi kuršių mariuose. Na ir pilis buvo statoma ne gyvenimui, bet laivybos kontroliavimui. Dar vokiečių ordinas nebuvo tvirtai įsigalėjęs tose žemėse. Ilgainiui, kai šitą kraštą užėmė, pilis buvo jau nebereikalinga, neprižiūrima ir marių bangos ją tiesiog nuskalavo.
3: Žmonės čia kūrėsi kovodami su kaprizinga gamta, potviniais ir smėlio audromis. Tai buvo rūšių žvėjų ir amatininkų kraštas.
4: Reikėtų pasakyti, kad ir pats Ventės ragas, tai buvo gana pavojinga vieta ir laivybai, sielių plukdymams, ne viena tenais yra įvykusi ir katastrofa, ir sielių išblaškimas. Yra išlikę tokių įrašų, Ventės kaimo parapijiečiai buvo privertę kunigą mišių metu į maldą įdėti tokį sakinį. Duok Dieve ir šiandien mums tą paprastą pelną. O po to sakinį slypi, kad duok Dieve, kad ir šiemet išblaškytų nemažai sielių, mes galėtumėm tos medieną, žodžiu, išplukdo į Ventės ragą, o mes tą medieną savo pasimtumėm ir ją kažkur realizuotumėm. Tai štai toks būdavo tas paprastas pelnas. Kryžiuočių piliai sugriuvus, dalis jos medžiagos, akmenų, plytų buvo panaudota Ventės bažnyčios statymui. Laikui bėgant ir šią bažnyčią nuplovė, tai šiai dienai Kryžiuočių pilies, na, tokias kaip ir liekamas, fiziškai galima aptikti Kintų bažnyčią. Tai yra panaudota Kintų bažnyčiai bent dalis šios medžiagos. Tai va tiek yra žinoma ta pati pradžia. Tai rašytinėse šaltiniuose praktiškai nuo Kryžiuočių ordino įsiveržimo.
3: Šis kraštas garsėjo ne tik paprastų žvejų kaimeliais, bet ir pasiturinčių gyvenimų, kurio centru tapdavo vietos dvarai. Jie buvo ne tik ekonominiai, bet ir kultūriniai židiniai saugantis savo paslaptis. Kokį paveldą mums paliko Jociškių bei Muižės dvarai, apie tai jau kitoje mūsų laidos dalyje. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Klaipėda, turime naujienų. Nauja vinoteka bazė Šilutės plente 29 jau veikia. Atidarimo proga nerealios kainos. Lin šokoladas euras 59, o Meril tirpi kava 2,99. Kainos galioja iki Liepos 5 dienos. Kur? Šilutės plentas 29, Klaipėda. Vinoteka bazė. Didžiausia vinoteka, geriausios kainos.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsiame laidą apie Ventės kraštą. Praėjusį kartą pradėjome kelionę nuo šio pusėsalio šaknų, o šiandien veriame senųjų Pamario dvarų duris. Anot gidės Kristinos Mudinaitės, Jociškės ir Muižė – du pavadinimai, kurie šiandien daugeliu skamba mistiškai. Tačiau kažkada čia virė aktyvus gyvenimas, sprendėsi likimai ir buvo kuriami didingi planai. Pasinerkime į laikmetį, kai čia šeimininkavo kilmingi dvariškiai.
2: Apie Ventės ragą kalbant, tai iki švyturio mes turbūt prieisim tik taip pačiam gale. Reikėtų sakyti, kad kryžiuočiams įsigalėjus pradėjo kurtis arba susikūrė kaip ir Prūsijos kunigaikštystė, karalystė, na ir aišku visa Prūsija jau išnyko po antro pasaulinio karo. Tai jeigu mes nusikeltumėm į Prūsijos karalystės laikotarpį, tuo metu Ventės rago apylinkėse buvo du dvarai, tai Jociškių dvaras ir Muižės dvaras. Nei vieno nėra išlikę liekanų, Muižės dvaro mes dar turime fotografiją, o Jociškių dvaro yra tik numanomos fotografijos ir likę Vėtrungių tėvo darbomo piešiniai.
1: Muižės dvaras, žinomas dar nuo 16 amžiaus, yra viena seniausių šio krašto sodybviečių. Jis glaudžiai susijęs su garsia vokiečių kilmės Ernstu gimine ir garsiuoju vokiečių poetu bei rašytoju Ernstu Vihertu. Tuo tarpu Jociškio dvaras, esantis netoliese, garsėjo savo kultūriniu gyvenimu ir reprezentaciniais pastatais.
2: Tas Jociškių dvaras šiai dienai yra netoli Kintų žuvininkystės tvenkinių, prie Minijos senvagės. Yra tokia kaip ir legenda, kad pavadinimas Jociškiai atsirado nuo to, kad jisai plytėjęs tarp neįžengiamų pelkynų, užliejimų pievų plotų ir kuomet atvykti turėdavo svečiai į šį dvarą žirgai, tai stovėdavo darbininkai tose pelkynuose ir šaukdavo į kurią pusę joti. Ir sakydavo, jok šišion. Tai nuo to yra pavadinimas Jociški. Dvaras nunyko vėlgi po antro pasaulinio karo, tai praktiškai jau įsigalėjus sovietam. Jo ženklų yra kaip ir nelikę. Reikėtų paminėti, kad literatūriškai tai gana svarbi vieta. Apie Jociškių dvarą yra parašiusi romaną vokiečių rašytoja Charlotte Kaiser, kuri gimė, gyveno ilgą laiką Rusnėj, na, o Prūsijos valstybė išlugus, tai Prūsijos karalystė išlugus, emigravo į Vokietiją. Vokiškai kalbančiose šalyse tai buvo bestselleris, tai buvo apie šio krašto tokio kaip ir palaipsnį nykimą. Romanas vadinosi ir vis naujos dienos. Tai labai gražiai iš tikrųjų ten yra apibrėžiamas šito krašto vaizdas, kaip jisai nuo maro laikų keitėsi, kaip žmonės iš naujo kūrė tą kraštą, na ir galų gale vėlgi tie, kas ilgai tenais kūrė gyvenimą, tą savo tėvynę jie kaip ir prarado šiai dienai. Mes esame paveldėtojai naujos istorijos kūrėjai, naujo požiūrio galbūt kažkokio formuotojai iš krašto.
1: Kitoje laidos dalyje keliausime link pačio Ventės rago smaigalio, kur jau beveik du šimtmečius naktimis kelią rodo legendinis Ventės švyturys.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime pasakojimą apie Ventės kraštą. Šioje dalyje susipažįstame su Johanu Ferdinandu Kelkiu, dažnai vadinamu Berbamu, viena ryškiausių ir įtakingiausių XIX amžiaus Pamario krašto asmenybių. Jis buvo ne tik Kuršių marių vyriausiasis žvejybos inspektorius, bet ir žmogus, sukūręs garsiąją vėtrungių sistemą, kurią šiandien žavisi visa Lietuva, pasakoja gidė Kristina Mudinaitė.
2: Kitas dvaras, tai buvo Muižės, jau jį vadindavo kaip mažąją Italiją, kad tai buvo labai skoningai įrengtas, na ir tenais ilgą laiką gyveno Kuršių marių inspektorius Berbamas. Vėlgi, netoliese Muižės kapinėse galima aplankyti ir jo kapą. Būtent Berbamas įvedė ženklinimą, kad burvaltės, žvejodamos Kuršių mariuose, turi turėti tam tikrus ženklus. Jisai juos sukūrė ir kiekvienai gyvenvietei buvo po simbolinį tokį geometrinį ženklą. Kuršių nerijos krante gyvenvietės gavo spalvą iš baltos ir juodos spalvų. Ventės pusė, Dreverna, Rusnė gavo spalvą baltos ir raudonos, na, o dabartinė Karaliaučiaus sritis geltonos ir mėlynos. Tiek, kad patys žvejai šitos ženklus pasitobulino, išgražino ir šiai dienai mes turime tas gražias vėtrungas. Tai Berbamas yra sukūręs tik tai pačius tuos schematiškus geometriškus ženklus.
1: Žvejai šias kardinės lenteles pradėjo puošti medžio raižiniais, namukais, paukščiais, briedžiais, bažnyčiomis. Taip Berbamo sugalvota kontrolės priemonė virto unikaliu meno reiškiniu – Kuršių marių vėtrungėmis, kurios šiandien garsina Pamario kraštą visame pasaulyje. Ventės ragą aplankę poilsiautojai būtinai užlipa į seniausią iš 7 Lietuvoje esančių švyturių. 1863-aisiais pastatytas švyturys puikiai išsilaikęs, į viršūnę veda sukti metaliniai laiptai. Šis objektas pripažintas valstybės saugomu technikos paminklu.
2: Švyturys buvo pastatytas taip pat dar Prūsijos laikais. Tai pirmiausia, jisai buvo medinis, deginamas olyvinė lempa, jį reikėdavo nuolatos uždegti, prižiūrėti. Pastatytas buvo 1837 metais. Ir po kelių dešimtmečių jau buvo pastatytas mūrinis švyturys.
1: Šis unikalus gamtos grožis, paukščių klyksmas ir paslaptinga švyturio šviesa įkvėpė ne tik mokslininkus, bet ir menininkus.
2: Čia vėlgi galima privesti prie tam tikros ir literatūros. Netoliese Minijos kaime irgi vyko tam tikras veiksmas Hermano Zudermano aprašyta kelionė į Tilžę.
1: Paskutinėje mūsų laidos dalyje atversime knygų puslapius ir keliausime legendiniu maršrutu kelionė į Tilžę. Tačiau šis pusiasalis traukė ne tik jūrininkus. Per Ventės ragą driekėsi didysis paukščių migracijos kelias. Būtent todėl 1929 metais profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva čia buvo įkurta viena pirmųjų Europoje ornitologinių stočių. Netrukus pasakojimą tęsime.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Ryškiausias Ventės krašto literatūrinis paminklas – Hermano Zudermano apysaka Kelionė į Tilžę. Šis visame pasaulyje išgarsėjęs kūrinys prasideda būtent čia, Vilkyškių ir Ventės apylinkėse. Pasakodamas apie žvejo Ansas ir jo žmonos Indrės dramatišką meilės, išdavystės ir atleidimo istoriją. Kuršių marių fone istoriją pasakoja gidė Kristina Mudinaitė.
2: Ties Ventės švyturių galima paminėti ir taip pat vieną ir literatūrinę istoriją, kuri irgi pradžia kyla kaip ir iš šio krašto, kai iš Minijos kaimo kilusi Indrė, kuri yra ištikėjusi už Anso, laukia savo laiveliu pasižmonėti į Tilžę. Tos kelionės metu Ansas turėtų susitaręs su savo meiluže, turėtų nuskandinti savo žmoną, kad po to galėtų, žodžiu, gyventi su kita moterim. Ir Tilžėje šie sutuoktiniai atranda save iš naujo, grįžtant atgal, ties Ventės ragu, kaip minėjau, dažnai būdavo visokiausios katastrofos, išblaškyti sieliai, Ansas turėtų atversti laivelį, bet šito jisai nepadaro. Ir kaip tyčia, kyla audra, laivelis pats apsiverčia ir Ansas visas gelbėjimosi priemonės pritvirtina prie savo žmonos, o pats nuskęsta. Tai vat irgi tokia romantiška, graudžia pabaiga istorija. Glūdi ties Ventės ragu. Taip, tai kelionė į Tilžę iš tikrųjų labai žymus kūrinys ir filmų ekranizacijų yra ne viena, yra ir pasaulio filmų aukso fonde, tik tiek, kad kitų pavadinimų yra Nebilusis kinas 1929 metų. Taip kad, pasauliniu mastu tai gana svarbi vieta, galima taip įvardinti.
1: Per Ventės ragą driekėsi didysis paukščių migracijos kelias. Būtent todėl 1929 metais profesoriaus Tado Ivanausko iniciatyva čia buvo įkurta viena pirmųjų Europoje ornitologinių stočių. Kasmet čia sužieduojami šimtai tūkstančių paukščių, o stoties darbuotojai atlieka neįkainojamus mokslinius tyrimus, fiksuodami gyvąjį gamtos pulsą.
2: Ir dabar nepriklausomybės laikotarpiu, tarpukario laikotarpiu, jau lietuviai, galim sakyti, šį kraštą įsisavina, pereina jau jų reikmėm, Klaipėdos kraštas prijungimas yra 23 metais prie didžiosios Lietuvos. Švyturį prižiūrintis Mikasingis pastebi, kad toje vietoje yra pakankamai daug paukščių. Ir šitai jisai informuoja Tadą Ivanauską, kuris imasi iniciatyvos čia įkurti ornitologinę stotį. Tai 1929 metais čia ir yra įkuriama ornitologinė stotis. Tai šiai dienai, turbūt labiausiai, ką mes matom šiame krašte, ir dėl ko važiuoja žmonės į Ventės ragą, pasižiūrėti gaudyklėse gaudomų paukščių žiedavimui, aplankyti žiedavimo stotį, tik tiek, kad vykdami į Ventės ragą tikrai galėtų nepraleisti apsilankimo, tai Vėtrungių tėvo verbamo kapą, parimoti galbūt netoli tos vietos, kur buvo Muižės dvaras, kur buvo Jociškių dvaras, pavartyti nuotraukų, tikrai galima rasti ir internete ir susidaryti tokį pilnesnį šio krašto vaizdą.
1: Kelionė po Ventės kraštą baigėsi. Tikimės, kad pavyko pajusti šios vėjų žemės dvelksmą nuo senųjų dvarų paslapčių iki paukščių sparnų šnarėsio ir literatūros eilučių. Ventės ragas visada laukia tų, kurie moka klausytis gamtos ir istorijos. Laida rengė Jūratė Žavorankova.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje debesuota, antroje dienos pusėje numatomas lietus, vėjas vakarų 5-9 metrų per sekundę, oro temperatūra 18-19 laipsnių šilumos. Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus, vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
5: Klaipėdos miesto savivaldybė ir kultūros uostas Klaipėda kviečia. Liepos 6-ąją valstybės dieną ir tautiškos giesmės dieną švęskime Klaipėdos piliavietėje. Jūsų laukia iškilminga vėliavos pakelimo ceremonija, Džian ir Jėvos narkutės koncertai bei vieninti tautišką giesmę aplink pasaulį. Ateikite, giedokime kartu. Plašiau žvejurumai.lt.

0: DJ Don. Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės. Sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus.
3: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje, Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.

0: reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Klaipėda, pasiruošk! Žvejų rūmai kviečia į linksmiausią vasaros koncertą. Liepos 10 dieną Klaipėdos piliavietėje

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome. Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų. Bilietus platina kakava.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Muzikos pasaulio fenomenas, visus įmanomus ir neįmanomus rekordus laužanti Taylor Swift, šį kartą pristato kai ką labai ypatingo, jaukaus ir be galo nostalgiško. Į Lalūnos eterį žengė jos naujausias darbas, kuris buvo sukurtas specialiai kino teatruose ką tik pasirodžiusiam ir visų kartų mylimam animaciniui filmui Žaislų istorija. Tai be galo jautri, šviesi ir akustikos sklidina country pop baladė, primenanti pačią Taylor karjeros pradžią. Šį kūrinį atlikėja parašė kartu su savo ilgamečiu kūrybos partneriu, prodiuseriu. Pasakojama, kad daina įkvėpė mylimos filmo herojės, kaubojės Džesės istoriją, o pats kūrinys jautriai vainikuoja filmą, skambėdamas jo pabaigos titruose. Pati Taylor, kuri neslepia esanti didžiulė Žaislų istorijos fanė, nuo pat vaikystės dainos idėją sugalvojo, vos tik pamačiusi iš ankstinę filmo versiją. Tai šiltas ir labai nuoširdus darbas, pasakojantis apie atgijusius gražiausius prisiminimus, vaikystės magiją ir meilę, kuri nedingsta net po ilgo išsiskyrimo. Pasinerkite į šią puikiai papasakotą muzikinę istoriją, kuri idealiai tiks ramiam jūsų rytui. Ir būtinai atiduokite savo balsą už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Taylor Swift, I knew it, I knew you.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį vyryta galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį birytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį birytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį bei rytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šventinį pirmadienį Klaipėdoje debesuota, naktį birytą galimas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 6-9, gūsiai iki 14 m per sekundę. Oro temperatūra naktį apie 14, dieną 16-18 laipsnių šilumos.